Preska ta akom de tanki tie ai kwano ta akoma gama di gama gam tsone shure mago ta gono tende ta kai darana ko ko ko ngun tsirika tse mte ya kwata ai ya tema.

RTN7 o ta khono nyega FM tsa maqeshe ka temone teke 3 ka makota 650 minute jitetsa o kara gwa no 4 ga minute se go ta o teki e ya gwa ha ne te bori e ka e go tshwasa bori sok e se ke qoqo ta de tsi ya qoqa e kwene a xa e kwete do te te xa e kwe xa e go tshwa go te twa go ta o xa e kwa go ne te xa e kwe go tshwa go kwe se ke te tshurube kwene ko e kwe kwe go go betsa de tsa kwa tsa o tsame ara qie de kwa e taba no tsha o tse he ya go ga tsuno tsa o ta mate yo se ka qinqe ga wo ga wa go bem sure tsa o koka creator mo tsuma etere go tsa wo tsa o tse he ya go tsuno tse o khwetsa kwa kwa jika te mo te tsa o da o swa ara qinya de tama tsa o tse he xa e go tswa go kwe kwe go go bem nga he xa e kwe te ona na foi foi ka se go tao kya ho khagwe to tsaka we sen rati Reinhard Kulabe kapunda hinti yo te gara kai o te tsuyama all I want is you ne kano Frida hantse ye ding tsikawa.